0: Панівчі, добро утро.
1: Добро утро.
0: Здравей.
1: Катерина Куба в п'ятак, може ви дочуємо один нюха я не з'їсть?
0: А, мастиковки? Нема, дай мавку.
1: А, то це зарадим, Катерина Куба, Путін, надягаємося.
0: На проведку у два зависть.
1: Да.